0: kwekwa.
1: Ah, mama mokonzi lokola yo moko yebi. Na tina ya sigareti ya sika.
0: Adi kwa bwani nzoto bonzenga kwekwa.
2: Oh, Patrice, toujours na kofime Albert Léger. Na kwe ba bien pona yango, oka mbongo mwangaye.